0: Əlində çörgən adam, uzaq yol döyən adam, belə bir yalancıdır öz-özün öyən adam. Məclisdə ol tək adam, daim eylik ək adam, bu zaman istəmiri dili yevli pək adam. Az adam, çox satıldı az adam, əvvəlki adamlardan indi qalıb az adam. Hür gəzib, hür yaşasam, onda billəm az adam. Yaş anmiri, gözümdən yaş anmiri, 2 gün ömrüm qalıbdı, hiç sənsiz yaş anmiri. Yaş anməz, həppi gözdən yaş anməz, bir köydə raqib olsa, hiç o köydə yaş anməz. Qazanməz, həppi gölə qazanməz, hayatta çalışmayan müstakbelde kazanmaz. Veren oğlu, aşıklar veren oğlu, düz adam ayağına 100 ayak veren oğlu. Yer geçti baktı gözden, gözyaşı aktı gözden. Sultan da can çekende düşer mal taktı gözden. Bizden neze vakti yetti, talih yetti, vakt yetti. Kul öldü, ağa köçdü, sultan düşdü, taxt yetdi. Mənə sən, sən rızyarsan, mənə sən. Mən sənə hə yaradım, zulüm etdi mənə sən. Sən əmən, mən süt verən, sən əmən. Yevlim dağladı, yetdi, netmiş idim sən əmən.
1: Uzun sesi, yurt efendim.

Hindiyə culluq, kedi isə pislik. Bahçəyə çəvlik, bulğura da hədik. Camqırı cıncıq, tavuğa ferik. İt köpək yavrusuna, enik derik biz. Enik derik biz.

Çıplağa cılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşit tatlımız var, şırnıq derik biz.

Horlandıq yüz yıldır səndən İraqda. Kimimiz Halepdə, kimi İraqda. Qaldır sınırları, gələm Bıraqda. Qucaqla bizləri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim. Darıldı mısrabım, çalmıyor telim. Kurudu dimağım, lal oldu dilim. Kucaqla bizləri.

51 bin səs gəldi. Hasrat getdi, dəqişlərdi zamanı. İnan ağam, çox gönlümə xoş gəldi. Ac gül süfrə etdil afərim cihana, sər yarpağı qoy olaşsın hər yana, havalandır bayrağımız asmana, hər gələnlər haq yoluna xoş gəldi. Tılafıram, ben Türkmenem, uyağam. İnan ağam, yatmamışam, sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.